Radyo Helsinki'm. Yeni nüvalet harmonisi radyo rinisin de coş çep. Nüç tete vogul me smali ve dhe pen ve të gjelbida, një tingull magik filan të përhapët në ajer. Êshtë tingull i harmonisi muzikës, që bënd të ndihin të gjithata që ndëgjojnë Radio Helsinki'n në gjojnë Shqipe.